Biene Meier, dat ass eng gielschwarz, wibbleg, vierwitzeger Schlau bei, die iwwer Wiesener Felder flitt, an ëmmer op der sichers nei Aventuren ze erliewen. An dann dobei eng Titelmelodie, die engem, wann en se bis e puermol héieren huet, net mir aus dem Ower geht, an déi wohl die meescht, die an de lächte 50 Joer groß gisinn, irgendwie kënne abzangen.

1994 rauskommmer nach ëmmer ge geléuschtter d'Oasis mat whatever. A gut 10 Minuten ass de Simon La Roche am Rendezvous fir Mei lewe Jong, wo hier bei Senioren a Seniorinnen no gefrot huet, wéi si dësen extrem wärmen Summer erlieft hunn. Bis doun awer mo nach Zrécke guckt an d'Joer 2011. 540 Deeg no de Parlamentswahlen an der Belschkoten als Noperen endlech eng Regierung, déi sech an der Feierung vum Elio Di Rupo aus 6 Parteien ze Summe gesät huet. An 54 Joer goufen heit ze Lëtzebuerg an 116 Gemengen nei Gemengeréet gewielt. 2011 gouf den F91 Stilling Lëtzebuer Footballchampion, den Australier Cadel Evans konnt den Tour de France gewannen an den Däitsche Sebastian Vettel gouf eng zweete Kéier Formel 1 Weltmeeschter. 2011 war de Servicepreis fir de Jean Krier, de Batti Weber-Preis gung und de Jean Portante. De nächste Preis am nationale Literaturkonkurs war fir den Tom Hengen. Aserbaidschan huet die 56. Edition vom ESC gewonnen. An 2011 huet Britin Adele den Album 21 reisbrücht. Ein Album, op dem de Song Rumor Has It drop, an den unter noch direkt hei ze heieren ass.

20 Joer am Norde vum afrikanesche Land Sambia engagéiert, fir heide leider besonnechte Kanner e besser Liewen zer méiglechem. Még zwo wit Dir begréisseneg lo gläich an e puer Minuten, dat no engem méigchte Lied fir des Stonnern, dat Lied, dat kënnt vun der Magdalena Bay oder vum Magdalena Bay, dat ass en US-amerikaneschen Elektropop-Duo. Diesel um Heimrendezvous, ma an den Opening fir des Stonn, an dat mat ihrem Song Secrets Your Fire, an direkt anno begrüßen ich, mengt zwo, invitieren.

0: life. I've just discovered the meaning of life. I've just discovered the meaning of life.
1: Zwei Alltimer vun der Indie-Crowd elo die lächt Minuten. Engerseits Sparkle Horse rondrem de leider verstövenen Mark Linkes, den zeit seines Liewens mat Dämonen an Depressione gekämpft huet. It's a Wonderful Life as den dritten Album vu Sparkle Horse. An eng echte Keier huet hier sech mat andere Mënschen an de Studio gesät. An de Casting vun dem Disc as ziemlich verreckt. PJ Harvey as mat dabei, mei auch den Tom Waits, den Adrian Utley vu Portishead an viel anderer. Ma op Gold Day singt nieef dem linke Sort Nina Persson vun The Cardigans. Annelo kruder den Jeffrey Lewis op d'Ohren mat The Last Time I Did Acid I Went Insane, vum Album mam nemmech den Numm. Och van de gute Mann haut neischt mei du vun er heere wëll, ass dat den Album vum Antifolk. Mir bleiwen nach e puer Minuten zu New York.

An et geht weiter mat engem Prisonskonzer vum Jimmy McGriff, Lucky Thompson, George Freeman an O'Donnell Levy vu 1973.

Zrig am Studio, Di sit nach am aschall an der Sendung Elodie erm Rendevous fir experimentell Musiker um 100,7. Weide giet mat direkt zwo neii Virstellunge vum exzellenten Lamont Analog Label. Den Ufang mëcht den Ingmar Wennerberg aka Snuffmam Rico. Dem schwedesche Produzent seg Night Tape Release dreht den Titel Talisman. Kann sei, dass der 25. September iwwer den holländesche Label an Boutique kom. Mat Hëlle vun 11 detailverleifte Kompositionen entféiert de Musiker de Nullauschterer a verzaubert Soundfelten, déi op analog Sintilinen an op sëllech Field Recordings opgebaut gesinn. Ein Album, den an enger méi schwieriger Zäit geschriwe ginn ass, eng Zäit, an der de Kënschtler op der Sicht no engem sogenannten Hoffnungsschimmer war. Ech zerwéieren ech lo den Titeltrack vum Snuffmam Rico engem neie Wierk, Talisman as e meditativen Track, bei dem verdrehmte Vocals a warm Synthie-Pads von delikate Rhythmusstrukture gedrohe gehen. Enjoy!

Dem Jason Dungan an dem John Carreau hier Kollaboration dreht den Titel Routine. De Longplayers der 25. September iwwer de grandiosen Tonal Union Label an Plackeregaler kommen. E puer méint lang huet den Duo sech musikalisch Skizzen a Fragmenter hin an hier geschickt, eier dat ganz mat engem relevante Mix aus elektroakustischen Instrumenter a Form bruecht ginn ass. Beaufflusst gëft et ganz vum Dode vum Carreau engem Pop, sowie vun der Geburt vu seng méischte Kant. Fir den Owen tunne stes Idéier Dirch den Dungan a Carreau Track mam Titel Home One zum Besten ze ginn, in eierlechen an intimen Track mat dem Produzententeam seg neigewonne Frëndschaft zelebréiert. Ech wënsch eng Bonikut.